E bëssen méi en deichteren experimentellen Sound vun der Indie-Folk-Formatioun Big Thief. Hiren Titel Blood View hummer gratéieren. Afir d'nächst hëllt eis Rilano Negro mat mat de puer verdriemten Bläcker Richtung Mound. Heier seng Nummer Best for You and Me.

Emily Sprake, Frontfra vun der Indie-Folk-Formatiun Florist, ha mat hirem Soloprogé eppes méi ambient an minimalistisch en AW-Wärmer. Hei op hirem Titel Noon Liquid Ore. Ha mat der nächste Nummer pack mat Gitanis aus. Fu Schneidebausen vum Jake Xerxes Fossil, er seng Nummer Boney.

Eppes richte Scheines sei vum Nathan Salzberg, eng kleng Gittersmeditatioun Impossible Air, an Instrumentalformer och die nächst Minute virun, mat den Moonrisers, dé deis an abenteuerlech Goldgräwerlandschaften. Moonrisers sinn en Duo ëm Gitarristin Libby Deckamp an dem Perkussionist Adam Schreiber. Hier Debütplack Harsh and Exciting gouf vum Black Keys her Dan Auerbach produzéiert. An den Titeltrack vun einer Plack hunnech lohaifisch oplein. Harsh and Exciting vun de Moonrisers. Ech wünschen eng flott Aventur.

an nach eng neu Single, dës kär awer vu kegem anre wie de Masego. Dat dotte wär Heaven. An no all dene neue Singlen gëtt lorem Héchzäit fir e Klassiker. An haiers richsche Klassiker. A Tribe Called Quest, Find a Way.

Killing Joke als nächst eng britisch Postbankband an de Siewenscher gegrünnt, déi ënner anderem bekannt ginn ass wéinst dem John Peel enger Sendung um BBC, Sendung vu lächte Woch wari jo evertieren, mat der langer Nummer Inside the Termite Mound am Termitenhügel vun 1990-Album Extremities, Dirt and Various Repressed Emotions. In Track, die nun 9 Inch Nails erinnert, mé kei Wonner will Killing Joke den Trent Reznor vun 9 Inch Nails ziemlich beaufflusst huet, eng Band, déi Texter iwwer den Demos gefielt eminenten Zesummebroch vun der Gesellschaft geschriwen huet, de Kontext kalle Krich an nukleare Bedrohung. Ob mans déi eminent Bedrohung, si mo jo moll, lass, do fir si puer anerer dobäikomme. Du winst, The Killing Joke alo.

Kent hiet verdammt mat Poor Moon. Du lächt das grad knetsch fir Doer heu um Radio 100,7. An eng lächte Keier mache mir en Detour bei Tsiusi. Lo lift Standing There vun The Creatures, de Projet vum Tsiusi an den Drummer vun de Banshees, Budgie. Dat ass den Opener vum Boomerang-Album, dat an den Achtscher herauskom, an da lief noch Oh Baby vun Tsiusi an de Banshees vum lächte Studioalbum The Rapture.

Mir sinn is immer en Okom vun der Sendung, der stot nix woch nies ran, wann et Dirch gefallet, immer freudes vun 9 bis 10 fir en gut Storn oder zur redifte Sonnen ëm die selbech Zeit. Lus auch gern op de Sit vum Radio oder von der Playlist vun der Sendung, a könnt's auch enka ganz nulaschtre, wann der wilt. A wann am a Lied schicke wilt, da schickt ma e Mail, dat rassers chi.ll@100,7.lu. Zum Schluss lief noch Mystify vun 16 Underground, och aus Los Angeles, eng Band, déi no hirem Bandcamp-Account amfong als der Hardcore-Bubble kennt, an déi sidéiert huet dei Mix aus Shoegaze an Trip-Hop ze spielen, moll als Ofwieselung, dat ass vum Moll war de Trace-Album, dat lo just am August rauskom, an danach Back to the Classics, en Hit och Unfinished Sympathy vun den Pioneer Massive Attack. Dat wäret vun mir, Footloose, Liefzeier, a bis nächste Keier.